Ներսին ներսույթը խեշոնը, շայի տոլդեսին, մայտալ ճախկապնող յուրայիլ, եչի լահույկա պաշկանքու պրոգրամը, աշկա տոնքու պրոգրամը, սալուդոս ի կոմպլասենցիաս.